du var her hulu. Ej da her da hun er i der har i det ende. Hej na hema i der puen. Hallo hele i du i der har hude halen. Elu og et er det du var her hulu. Ej da her da hun er i der har i det ende. Hej na hema i der puen. Hallo hele i du i der har